0: ново, ново.
1: Pronađi sreću u meni, u svijetu lažnih heroja.
2: Adi Šoše i Senida, čista ljubav.
3: Čista ljubav.
4: Gdje ćeš po kiši

0: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica, Mrvica.
0: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.
4: How did it go?
5: Oh, fantastic.

0: Da, spada u kategoriju narkotika. Snimak događaja ubrzo je završio na društvenim mrežama i postao viralan i na njemu se vidi dolazak lokalnih vlasti koje preuzimaju slučaj i razgovaraju sa pronalazačem. Prema zakonima Floride, pronađena imovina mora da bude prijavljena nadležnim organima, u suprotnom može se smatrati krivičnim delom, zato je muškarac prema navodima odmah i obavestio policiju. Ceo slučaj izazvao je burne reakcije na internetu, dok jedni smatraju da je postupio ispravno i odgovorno, drugi se pitaju da li je propustio životnu priliku. U svakom slučaju, priča je još jedan primjer kako neočekivani pronalasci brzo postaju globalna senzacija.
1: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
2: brza hrana koja
3: više od muzike.
4: Više od muzike. Radio Magnum.
3: Magnum.
5: Un espresso por

Tado Glišićine ponovljivo u 12.52. Temperatura raste ili raste? Prema posljednjim mjerenjima u Zaječaru 30 stepeni. Držite se hladovine, to je i preporuka lekara između ostalog. A mi u nastavku slušamo Mariju koja nam želi dobar dan. Nakon toga vam donosimo i najnovije vesti sa lokala.

Vratili se na kratko u 2013. Bio je to Tropiko i Ljubav, vjerujem, u 13 i 14. U nastavku samo hitovi, još jedan legendarni Toni Cetinski, Adi Šoše, Sve ili ništa, a uskoro vam donosimo jednu muzičku premijeru. Ostanite uz Magnum.

0: Packu i četvrtak u sredu, kad smo već kod četvrtka.
1: E, kad smo već kod četvrtka, dakle sutra od 9 do 14 sati bez električne energije bit će deo Grljanskog puta iznad separacije.
0: E sad, od 12 do 13 sati struje neće biti u Zaječaru i to u Dubrovačkoj ulici od broja 10 do broja 32, zatim u Javorskoj od broja 1 do broja 16
1: i u ulici Đorđa Simeonovića od broja 25 do broja 38.
0: Tek da znate, dakle to su isključenja struje za sutra. Mi nastavljamo da uživamo u hitovima. Kad vam kažem samo prave stvari, verujte mi na reč. Sarsi, veruj mi, u nastavku za još jedan dobar dan.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
5: Nekadašnji Dionis.
4: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
5: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
4: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
5: Možeš doći od 8 do ponoći.
4: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
5: Pa ko je gladan?
4: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
5: 069-23-24-25-0.
4: Smiley MS.
5: Jedite sa osmehom.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Meso kombinat čajna kobasica 999,99. Meso kombinat grill kobasica 300 grama 189,99. Karneks pašteta više vrsta 75 grama 84,99. Milk House grčki jogurt 400 grama 124,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
6: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
1: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
6: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.

0: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
1: Više od muzike, Radio Magnum.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Zaječaru 31 stepen.

Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.

više sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem